Progovara Marko Obrilepčance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a triba de poju na god mene. A triba de poju na god mene.